0: Mohin tira pa kona tapara para na kais mo me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona karakia amrita ki o ni kiki na e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni kora wane in tai ya mo te wako. Kana kona kona nana ya matei men na yariri a tai tapara karakia te mere na wariri ki a sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na ke kia kin tiriri a nungora na peilun te sariri ya ne pa tira te yango ni po buo ki na koim. E kona kora ya pa buo kona na riri. O wana ke kia kin esim tiriri. Are ko na koroi no nu menga. Te pai aka awa ki pata peranga ira karo. Sina poki ana sira na yarei rei no nu menga.
1: PMN Kiribati.